Jedan dobitnik iz Pitomače jučer je dobio na Euro jackpotu 113.041 euro. 113.000 je dobio netko jučer iz Pitomače na Euro jackpotu. Ne znam kaj da kažem. Došao sam na posao. Igrao jesam, dobio nisam. Sretno nekom iz Pitomače ko sigurno nije spavao noćas. 113.000 neko dobio u Pitomaču, otišao. Dio jackpota, sretno. 10 je 10. A evo nam jedan sladoled. Ta ima za sladoled sad.

snijeg do koljena i krenem polako, prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara javno